0: Hele besparelser nu kun i Design & Outlet Neumünster.
1: My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgener med A Perfect Circle. Eftermiddag med Megadeth. Og aftener med Ashes of Billy. My Rock. Vi rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Radio-appen.

og aftener med Defektio. My Rock. Vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

Albummet Wolves, der udkom i 17. Her var det altså Rise Against og The Violence. Jeg har 6 a.m. til os med Life is Beautiful, og så skal vi også have Vola og Paper Wolf. Men her hiver vi altså lige færdig af Day to Remember og All My Friends. Oh, shit. Here we go again. Another night.

0: Nylig og helt uden ridser. Det her er sprit ny rock på My Rock.
1: The world in my hands, never felt so alone. Yeah.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.